Wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yanga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

one welcome. Garoma nga bahagar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjalaka and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurngiye nga jaramba yawarngiye nga apakumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.